0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu bido tela.
3: Ah, iloko kamu pene. ET Winyo O Radio. ET Winyo O Radio.

0: Radio. Iyum yek kere wer kwaro.
1: Alishani wiyum kwa kwa.
2: Mimimar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: Dalu, ana mi awardi woni ni ni ni ario piera.
1: Chuchu wapono.
0: Loga chuchu wadi wardi kompana mi teko yam kura.
2: Aya.
3: Mi ni no majir da karo borwana tuwe ye pata. Kuriye.
4: Siyala gen.
0: Mi ni no majir da karo borwana tuwe ye.
3: Meri.
0: Omiyo nino maa jelda karo boro wano tuwe
3: Ningo doi

0: Ni wori. Wo do yole, muje ngaleo. Datana na wori wor pingo. Gine mi a wori di wonu a wor, wona na ma tuya pingo. Bi bilu keta pia liet a oi kena.
1: Iti winyo. O radio. Pillon chun kere wer kwaro.
2: Pillon chun kere wer kwaro.
1: Pimara me pachu.
2: Pimara me pachu.
3: Iwan lang yo biru tera.
1: It winyo or radio. It winyo. Yibi yibi kai or radio keken.
4: Mana iko ke oniva? Nseguru iko ke oni? Eno ba mana chwe kuambari? Yoni wando te kuiye. Inu ba mane chwe kuwa mbori siri kinti bingo kumu kemoni yoni wando te kuiye. Inu ego uke mwu koma koko ninga. Awuwe joni tinu binu kanda goyo kemo kido ishoke na kemo de omera. Inu ego uke mwu koma koko ninga. Awuwe joni tinu binu kanda goyo kemo kido ishoke na kemo de omera. Nyomo dago dago mwole, mwole ngomo bo. Uru nyomo kumdaga mwole jo uru biru kutu joke na kemo de omera. Dago meri kwa yudogi, mwewege dange. Uru nyomo kumdaga mwole jo uru biru kutu joke na kemo de omera. Dago meri kwa yudogi, mwewege dange.
5: Mwono winyo, niko kushago mpepo kere duwana kelo. Boku yeye eno.
4: Mwono winyo jawa kubuni ukuda kelo kinanko motai wot. Utai kubu kopa pekwe uchunya kelo, ningo. Niyene, momu wedi dange kompi wangdako ni rap. Niyene, ariri chwe woka mande jonya jonya. Ujoni kono wani yin, kuni nyudo woro ko, kwenye. Kala jwa ame ya uwego pojo nok wabiro kanyi loti bo. Mwono winyo jwa kubuni ukuda kelo kinanko motai wot. Utai kubu kopa pekwe uchunya kelo, ningo. Niyene, momu wegi dange kumpi wangdako ni rap. Niyene, riri chwe woka mande jonya jonya. Ujoni kono wani yin, kuni nyodo woro ko, wene. Kara jo ame wego pa jono kwa biru.

0: agi na meon nente wuni wir me lar kyo bun kyo agi nu nente wuni wir me lar mon dong yo nyu noy nyano nyu nyu pe obere te kwara yo dang yo nyu noy nyano nyu nyu no la ko tamba bun mon agi na meon nente wuni wir me lar kyo bun kyo agi nu nente wuni wir me lar mon dong yo nyu noy nyano nyu nyu no pe obere te kwara yo dang yo nyu noy nyano nyu nyu no la ko tamba
1: Piyom yet kere wer kwaro
2: mar me pacho
1: iti winyo or radio
3: amani ni ni ji yiri lenyi winyi rikota mako kan ngata mago inyol woni mister marin chupongo wera atoson man rikota mako kano bedu wer kin puony didi katiti wuni karini beda pur nyo yina tichoro kapa pitotu nywari te puony ni weng mirini dagi yonge chien bino bedo koro do yini win rikotere on kito
4: e yorogo karatina wobi
3: e yorogo wobi gina rigiye ilode nuwa ka karatina nyago e yore nyago gina bay ma iwi lobi nuwa ayo yina ya baba ba
4: abu wiya koma wado wada na bota chwen ma
3: aya bata ta we atu wiya koma wado wada na bota chwen italo dariyama ako baba
4: aworo daga talo tuona piyuni ya terepe
3: munu dariyama gira aworo daga talo tuona piyuni ya terepe
4: ayane na kong bada mama
3: mama bada rigi nenu mweluche
4: chile mjiu duj tiana ndo
3: mama tiana rika chila kiri waro chile mjiu weng uye joni mama yeri wia wan welu chile mjiu duj
4: baba piara
3: baba piara rika choo kwa kode chile mjiu ajoni baba to mama we ya dua to mama chile mndaka ba koriwa winyo ponyo ibero ponya buna na kwere chile mndaka bila ibero bwale bia akama pigo pongle madoa to chile mndaka choo ibero bwale chile
4: miguma ber baba
3: mama
4: awori daga tal
3: tenu mchisa ti dispensary
4: chisa takinene tabdara
3: pedo te wante ingi yo Hecho ya waraga yuriyoti rik rik rik rik lemono.
4: Run to the doctor, run quickly, please.
3: Lata tengo ina kabo doctor, karanwa chwebo ani ne itana. Amut bukadong kainge inlock igomisi uku aber maka foldo chungmalo. Pora pora koma.
4: Doctor penya niya wubi binu.
3: Kana ko batiye. Kepenya ni tuwa ni chakara ni mwa wubi. Kana ko biwinyo ba doctor. Tuwa ni obina tura. Ini cakap jui barakan ini long mak kopi ada dok itu yang apa? Bogo na ring murakane ne.
4: Etu peremi koma. Ikwanyu miu ke uriwana duwi koma petuare doktor.
3: Doktor chava pima. Ni a wibi winyo. Ana koba winyo. Ni no no revani tag. Konu revani gara. Ino no mieri tai dwera dege keni winyo. Ana koba winyo. A mea manin. Ita. Kedi dwera. A bichel. A joni baba toma we.
4: Aya do atoto ta joni chelimu na ham.
3: Dankoria winyo kwenyo. Ibero

0: Any mafia boru ya borja, moje mi kayo bin wor kwa mi jan. Bona charwil, charwil ateme yo bi wo chatorio, ini no ajel karama.
1: Aya, awa la yo senda. Ni moro mala ya morora ba. Eno. Kwana kwana moyo.

mora abiro amaino ko pichuare kero pali pulung mora bon ti amo ye chamo veri wogi idiere eno ko beni ater matin mebu ujoni koran bagam karbo atali auction en chega chegani mama wori auction ni koma atewu yer pala me ramu pia ko mi chei abali pulungi wogi ikori bonu nuari mi te doki wocho on mor Ni na jelo anu kubijware ni kori dieru no kene na be shobe berdi na rasho amai ntaude ya bichi ajuri wuri tedu igomji nu ko ichi charo ningo charo chel dudu mi adego mati ni poro adi ni na jel poro ni arukoli Nirajel kwa nyaru kolin, kolin unuteru guli Nirno ana woro nuateru ranga banya Nikar matunu, nurut bulog tiyo Hini wiyo kolino Ana machil tengon lukolin, ningo Hey, musala, uwewe natoka wapi Kolin ugamu nino

banyar kolin kolin router gulin irno ana woron water ranga banya igar mo tun unuru dulokiyo ene wi kolinu ana ma kel tengol kolin ey musala wewe na toka wapi kolin ugamuni no mane no bede kulis ayo kero kuma be pia moya chela mo vera joli. Echa kutu tumi yosha, uwe uwe unu mwana buba. Uwe na.

0: kind of like that beetle.
1: Omi o wi a ante chako po yo, ni akan akan a woro ma ja biro, odi o kwa no je chekikilaji. Mi o be chako, ni ngagara ni kofu no akeji a jimi, kani e.

Jamoro rendo dino biro kan bere winya woro ponje be. Jamoro rendo dino biro kan bere winya woro ponje be. Simajazi bare dino biro kan bere winya woro kopke. Jamoro rendo dino biro kan bere winya woro tamge be. Jamoro rendo dino biro kan otino koba wuru. Awo jamoro rendo dino biro kan obi miyo kine tam. Jaboro rendino binu kano tinu koba wunu Awe jaboro rendino binu kano bimi yo gine tam tam Kuna ngomelo kere puonj Piko manu nyoni ene jobelo kere mite kuro kuro nien Min miru weo unu koba Tebelo kere mino da meri nyo atiri Pike ngoko metuo Joyo sili matiende kujo wakien Min miru weo unu koba Nyone kape wii unu puonj Tuta otu munu koba Awe jaboro rendino binu kano tinu koba wuru Awe jaboro rendino binu kano bimi yo kine tam Jaboro rendino binu kano tinu koba wuru Awe jaboro rendino binu kano bimi yo kine tam Tam Kunda ngomelo kere puoy Piku wa manu nyoni ena jobelo kere mite koro koro nien Min miru weo unu koba Tepiru kere mino da meri nyo matiri Pike ngoko metuo Jonyo sili matiane kujo wakien Min miru weo unu koba Ni o kana tia kelewa wunu pehome tuoni. Tisi o kena kara kobeko peye.

Uduni kare me pega dere pe bini nge ando. Uduni kare me pega dere yini bini kuya. Ubanga ana wuya loko go dugu ana wurapuno banga yini nena dore mi ala hon mo ma pingo no. A wuya loko go dugu ana wurapuno banga yini nena dore mi ala hon mo ma pingo no. Ubanga na kuide chwe to weka dongyo.

0: Kemu nyura ibalo kencha bira ko ba pojini uwero lege uwa ta chala kristo te a chala pojini gere oya pojini shoga kumu kone kuranu apilego muluka boja kumu kone kurako bepilego Ubaga chwiru ko karpe kwere neno agari kuri pin mumi le du jara roma roma kar mo ya bele mum le gu no ngati mu gi yo ne yo le gu ba pa mo le do me windi be ma ka ke mo windi le shoga ko mu ko ni kura no pi le go mu lu ko bu ja ko mu ko ni kura ko be pi le go ubaga chwiru ko karpe kwere neno agari kuri pin mumi le du jara roma roma Kar moja bele mum legu no ngati mu giyo jani jo legu ba ma kongo leg do me. Pino lera moja ti te guru me living era pundi ni. Pero dao ruata yera yera ni uwaru kiti. Lago biru pingo te kubuni mir kongo na yera duungam. Biru pingu de kubuni mir ko mana yera dun kwam yori ni yera mana yer ni pimir wa por una por ya ara ke lu nyinge ni mi so kwa rip wa go kwa go joku ni kwa ngromo kono enu ke na juri pipingi yo ene tuwa no ena nena mi tu tu dang la go biru pingu de kubuni mir ko mana yera ran ne ro te yero mi so mi la nam Ubiru pingu de kubuni mir ko mara yera kan lim Ubiru pingu de kubuni mir ko mara yera kan lim Yoni yera yera mara yera ne pi mir wala por una por jab Ana ke lu nye miso pi ui bi Wago chwago chokuni upi uramu kono Enu ke na churi pi pingi yo Ene tuwa no ena nena mi tu tucho Wago biru pingu de kubuni mir ko mara yera kwa mkwa megin Entertainment.
1: Lago biru pingu de kubuni mir ko mara yera duong kwa me
0: entertainment ne yomu ijo imi sa juga bo.
2: Old radio.
3: Otinu ko pa wana komunu konyu. Jado kinana komunu konyu wa. Jabia kinana komunu konyu. Tirmoru teri chuku wa jamu toro gom. Otini yeke ji donyi kami jo amola otuko kwaru jo ameko buko fatir. Iwi nyuwe, man jo amola otuko kwaru, jako buko fatir jo amori ilo bushon wikipe, dano tim give etuko kwaru. Iwi nyuwe, man jo amola otuko kwaru, jako buko fatir jo amori ilo bushon wikipe, dano tim give etuko kwaru. Aya wanu go ya goa Iwanu go ya goa Ijo mieli Mangi na meri rubano yiko Jotia yona jo ame poda luoro to jo luri Lubu nina donga chwechu yiko Aya wantita manchiel Lomi tupunyu jo ame teri yotel Wano ti tama chiel, ame ati ame tuponyo jo ame teri chuki amano miyo washamu toro gom. Wano ti tama chiel, ame ati ame tuponyo jo ame teri chuki amano miyo washamu toro gom. Apore guna. Apore lobo lakana, bomen uru kiri lwa ka uru. Uru kukar kerupali moro adon chilu diyo Kerupali mere o yeju weho kume duch Dangu mere a uru Omi ulo noru te kubuni alo wala kana yinba Buni gu kereta anu loni Otino ko badang alwa kawinyo Jabia ko badang alwa kawinyo Anada ko pa ni raj akwero Eno Imana alo wala kana Bome wood kerelwa kongangi bolipi Dan ton yugi wii kongangi kuri juao Junya mege uloni

0: Board Radio.
1: Board Radio. Board Radio.
2: Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron.

0: chun kere wer kwaro.
1: Pi yom chun kere wer kwaro.
0: Pi mara me pachu.
1: Pi mara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
3: Ah, loko kamu penyo. Iti or radio.
4: Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pacho.
1: Bimara me pacho.
2: Iwan lang yubido tewa.
0: Ah, loko kamupene. Iti winyo o radio.
3: Danny Pro. Jace Lansigwe. Another one.

0: Pillon chunke de wer kwaro.
1: Pillon chunke de wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela. Ah, iloko kalu pene.
0: Iti winyo or radio.